0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: To all the people all around the world. Ooh la la la la la la la la la la la la la. Oh yeah.